از بخصیت دادی که در اینجا خانه ای که در دو پوته جا بچه ما های ای وی آی پی نکنگه در سن باجی کسی رو باجی کسی رو جیبا جوانه موچه برنده جوانه در مو برنده انا نیوم توماس انا نیوم بیتن نیوم یوبا